І наступною звучатиме пісня гурту Our Atlantic, пісня «Момент». Сам Our Atlantic гурт дуже незвичним і дуже цікавим. Якщо є бажання, подивіться в інтернеті, в Ютубі і на їхні відеороботи, на їхню і на їхні інші пісні. Мені особисто гурт дуже подобається тим, що це один з небагатьох гуртів, які співають україномовні пісні у стилі індопоп. Інді-поп. Цей стиль взагалі класний, цікавий, сучасний, і українська музика розвивається в різних напрямках, один з яких є якраз оцей жанр. Тому пропоную вам послухати гурт Our Atlantic з піснею «Момент».

Наступна звучатиме пісня гурту «Мандре». Гурт, який був заснований ще в 90-х і який в кінці 90-х був на піку своєї популярності. Всі ви знаєте, напевно, пісні їхні, такі як «Мельника дочка» чи «Дорога». І якраз сьогодні звучатиме одна, напевно, з найпопулярніших їхніх пісень «Дорога». Отже, гурт «Мандре» з піснею «Дорога».

справа у городі, чи в самій сільській природі. Зранку тільки вийдеш з хати, зразу хочеться копати. Пес землі ховає кістку, дід підкопує берізку, навіть курка щось там риє. А у мене серце ниє, так же хочеться копати. Дайте швидше щось копнуть, тільки треба першим ділом Пипенка Юрка гукнуть. Ми удвох із тим чудилом, крокодилом, бомбарділом точно зможемо щось утнуть.

Крок ладен від курника, першу гілку доставка, щоб одразу із вагону стримуть воду холяка. Другу станцію по плану зробим прямо біля храму, під землею навпростець, от зрадіє пан отець. Третю станцію відкриєм яблуневому саду, маєш кожен хлопець вміти добувати собі їду. Ми рабимо з Юрком, метро під курником, копаємо з Юрком, метро під курником. Ми рабимо з Юрком, метро під курником.

0: старі козячі ігори. В клубі будем влаштували танцювальні вечори. П'яту станцію назвемо Салатка-Вершкова. Шосту зробимо зоопарку, най буде тигрова. Сьома на мості мостиська, восьма біля пасовиська. Буде вдячний дядько Гнат, підвезем йому ягнят. Далеченька від села станція дев'ята, там вже і до моря близько хлопці і дівчата. Ось нарешті, друже, слава нас знайшла. Буде черга до метро на пів села. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Тікаємо з Юрком в посадку за Ярком. Тікаємо з Юрком в посадку за Ярком. Тікаємо з Юрком в посадку за Ярком. Тікаємо з Юрком в посадку за Ярком. Тікай, Юрка! Хай буде тигрова. Сьома на мості мостиська, восьма біля пасовиська. Буде вдячний дядько Гнат, підвезем йому ягнят. Далеченька від села станція дев'ята, там вже і до моря близько хлопці і дівчата. Ягнят.

Всім привіт! З вами Анастасія, і ви слухаєте... Всім привіт! З вами Анастасія, і ви слухаєте UA-формат на CFCR90.5FM. Дякую, що слухаєте нас. Також хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із SaskCulture за їхню постійну підтримку. Thank you for tuning in and spending next hour with me. My name is Anastasia, and today we are listening to UA format on CFCR 90.5 FM. Also, I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch and UCC Saskatchewan Provincial Council together with SaskCulture for their continuous support. Нарешті у нас літо. Сподіваюся, що більше не буде снігу, бо тільки нещодавно, кілька тижнів тому, був останній сніг. Зараз вже літня температура досить таки. І я хочу сказати, що у нас буде відбуватися події. Команда волонтерів Конгресу українців Канади у Саскатуні запрошує усіх підтримати наш наступний збір коштів для України у суботу, 30 травня, на барбекю. Прийдіть на наш барбекю, допоможіть з приготуванням, а просто скуштуйте смачний бургер чи хот-дог і підтримайте українських захисників з 10:30 до 15:30. Будемо смажити соковиті бургери та смачненькі хот-доги. Кожен шматочок допомагає підтримати допомогу захисникам та захисницям України. Цього разу зібрані кошти підуть на закупівлю детекторів дронів, антен та автообладнання для бійців 38-ї окремої бригади морської піхоти. Беріть із собою сім'ю, друзів і свій апетит. Місце Co-op Food Store, магазин продуктів Co-op, 1624 33rd Street West, Saskatoon. Або 1624 33-я вулиця Західна, Саскатун. Субота, 30 травня, з 10:30 до 15:30. Усього протягом літа Cook Saskatoon буде проводити 6 таких барбекю фандрейзерів у різних районах міста. Слідкуйте за оголошеннями на сторінках Cook Saskatoon у Facebook, Instagram та каналі у Viber. Долучайтеся, волонтерити разом із нами, якщо маєте можливість, будь ласка. Дякуємо всім за підтримку, продовжуємо боротися разом із Україною. Також грали пісні «Тільки коти», і я знайшла оцю цікаву досить пісню. Ну, це відео на Ютубі, яке направлено в основному для малят. Там різний контент. І це одна з моїх улюблених. Можливо, ви не знали. Я згадаю назву і скажу, але та, це ця пісня називалася «Метро під курником». Можете знайти це на Ютубі навіть за назвою. І це досить цікавий контент. Можливо, ви хочете включити для своїх дітей, якщо у вас є маленькі діти, або якщо у вас такий смак, як у мене в музиці, або відео, бо відео теж доволі таки кумедні у них, то ви можете знайти це на Ютубі і включити. А зараз повернемося до ефіру. До речі, да, перша пісня була «Ліс Ченч, тільки коти». І «Дружні черв'ячки» називається канал на Ютубі. Тож так. Дякую.

0: Я Олександр Педан.
1: Я Олександр.
2: Це були дві пісні від гурту «Діти інженерів». Першою була «Травень – кращий місяць літа», і другою – «Каштани». Як на мене, травень реально найкращий, да? Але каштан, на жаль, в нас тут немає, але я бачила пост в Фейсбуці, що минулорічної, правда, пост був про те, що у Львові рожеві каштани. Це дуже цікаво. А також нещодавно я гуляла в районі університету. Поки що з тих районів, що я тут не йшла, це був найкрасивіший, багато дерев. І навіть трохи там щось цвіте. Я не знаю, правда, що, але мені дуже сподобався той район. І також я хочу нагадати, що у нас нещодавно був показ фільму «Друге дихання» про військових, які збиралися на Кіліманджаро, 4 хлопці і одна військова. І це дуже чудовий фільм, надихаючий. І я була на цьому показі. Там був благодійний збір, звісно, для людей, для воїнів з ампутації, бо всі герої фільму були з ампутацією кінцівок, окрім жінки, яка теж пережила дуже важке поранення під час бою. І троє з них, включаючи її, повернулися після цього сходу на Кіліманджаро на поле бою. Тож, так, це дуже потужний фільм. І подія, на ній був Олександр Педан і також один із героїв фільму Владислав. І Юля навіть брала інтерв'ю. Це було дуже захопливо. І також скоро відбудеться в ряді міст благодійні марафони для цього збору, якраз для військових з ампутацією. І в Саскатуні він відбудеться 6 числа. Ви можете знайти більше інформації онлайн. Це дуже чудово, що український кінематограф просуває такі фільми, що відбувається репрезентація, що збираються кошти. І це все дуже важливо в повсякденності. І якщо у вас є змога, долучайтеся. Там буде 5 кілометрів біг і або 2 кілометри ходьба. І сподіваюся теж долучитися до нього. Дякую вам.

І у нас грали пісні від Ла-Маншу «Погляд» і «Ліпший день, апатія і структура щастя». Дуже чудові пісні, я їх люблю. Також нещодавно у нас був День вишиванки, один із перекладів поширення культури. Ще один приклад, дуже чудовий приклад, чудове свято, і я вважаю, таких свят повинно бути більше, але я хочу вам розказати історію цього свята. Йому передувала акція «Всесвітній день вишиванки», котру в 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. До цього спонукав її друг Ігор Житарюк, який прийшов на пару у вишиванці. Леся запропонувала одногрупникам та іншим студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. До нього почали долучатися вся українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. Підзасновники Дня вишиванки надсилали листи державних органів з проханням підтримати студентів у започаткуванні свята. У нас теж нещодавно було це святкування з дуже цікавими заходами, і я рада, що навіть тут, так далеко за України, ці свята організовуються і люди їх відвідують. Це дуже класно. І наступна пісня буде від Кузьми під назвою «Люди».